0: Tôi giao mặt rồi dây em là list các yên cây ơi phát ta y bị nói lúc tiên mà kèm này ai kì yê của mẹ mà nói chuyện chuyên e ở quẹo chào tìm một dây mình em nè nhớ bé quẹo chào bài lệ kì gàng quan chuyện chuyên như em nè mà rìu mẹ nè là mẹ em mà gọi chim mì ở gàm nà mà chim mà quẹo mì nà mà bà đặc ta tìm mạc Wake, ki rat la chu muse en matie ni la dieta ni mer ki koin
1: kwan no
0: na poti ma parang kwan na abe mi do ma mega ni abe mi we en do ocupe kwera
1: yes
0: ana foi danu duju na manati jero abero aboro ario
1: 0782
0: ario abero
1: 27
0: angwen angwen
1: 44
0: abero adek
1: 7 3 0 7 8 2 7 double 4 7 3
0: okay
1: oh tiku manak tiaw kwan mwa jwa latiana ma ana foyo
0: foyo
1: ma na ento pier tak wa kupe wono don ti waramo olo kupe ma be alright father the bet ya wa ni a mot joma ti winyo speaker fm editing atini ke program pakta uganda gitu kelo
0: yende mo ti ne beba lutiana nyerni ni gitu
1: wa ti lega ke resistance convention
0: okay
1: ya wa cha chwala mot bot lo
0: foyo ma tak